Bis bon aktuell es gëtt et dës war och vun LP. Am 12. August gouf de Song veröffentlicht an den heescht Mi Corazón.